0: Plekannya sembahin gemen.
1: Kandul-kandul sumiatun.
0: Hom pimpa galaka hom gambreng. Jiwa langkaji kokok beluk.

0: Asem kowe,
1: asem dhewe.
0: Ana ula samene gedene kaya tenan ae.
1: Ula ula kuwi gedene sak mene.
0: Oh, ora samene. Ripatem iki lho.
2: Kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok.
0: Ora ana ula gedhe. Lengah. Belah.
2: Kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok.
0: Kok.